0: Good evening, 中国人好花。Today is Tuesday, October 6, 2026. Let's take a look at KYUK's weather for Bethel and the Kuskokwim Delta tonight. Mostly cloudy with a low around 26, north wind 10 to 15 miles per hour. Tomorrow, mostly sunny with a high near 38, northeast wind around 10 miles per hour. For the lower Kuskokwim Valley tonight, mostly cloudy with a low around 27, north wind around 5 miles per hour, becoming calm. Tomorrow, sunny with a high near 39, north wind around 5 miles per hour. For Anchorage tonight, scattered showers, mostly cloudy with a low around 40, calm wind. Tomorrow, scattered showers, mostly cloudy with a high near 46, calm wind. And for the Bethel tides, a high tide of 4 feet at 1:45 p.m. and a low tide of half of a foot at 10:45 p.m. Sunrise time this morning was at 9:06 a.m. Sunset time will be at 8:02 p.m. Kuyana Jaknak for listening to KYUK 640 a.m. Mani Mamtuti Shakumi.
1: KYUK Nizunisun Quipim Kosukim Sawatini, Karitarvik, Arvin Lugosuni, Queen Akayagum, Unam Chikun, Chikokun, Nokumi, Akchikangluni, Poxy 39 degrees, Northwest Amgaloxuluni, 10 to 15 miles per hour, Atakua, Amelich Pasungluni, Poxy 26 degrees, North Amgaloxuluni, 10 to 15 miles per hour, Vasruk 8:11 a.m. minus 0.22 feet, Ulchpagluni, 1:45 p.m., 3.92 feet. Alaska Federation of Native Arts Board of Directors resolution of Takut Shud Ayaga Hut Kuki member at Ilaga Tsuki November Ami Chuchuk Sikata Dawam Kinahani into a Sakunaku Chuchuk Sikstal Ram Ashakuni Kidusuni Fenam into a Salaraka Chuchuk Sikstal Rit Democrat Mayor Peltolach in 2022 Ami Inglis Mininik Pigit Chak Chalis Chiungani Governor Arasuk Sarah Palinak U.S. House amun tali malrukni asakuni kidulkhni peltula akut khuk nik pigit chamun matte masagum peltula ma inglulir lugu republican incumbent sen dan sulvan nak tani msut khaperlu takuk juduk lekhtal rit ye fenam president ara ben malata kan gluni ported unak suni lugam sun resolution nan membram khnik endorse agludin juduk lekhtal reg namak Kam we tatit Malatakan Luni Pinril Fenam in Dosarniluki Membrating Wiskin Rusuki Achakal Ram Gilaga Takatnik Langlak Salamun Pinichalukis Mhlik Auluksung Chalisutu Mahluki Uchi Dalaskaramit Yitanuna Choritniam Fenak Uksok Umai Convention Nak Fakani Rasho Nidil Sluting November Maskan Nirluku general election as Katunam. Agnirakaluting Stamirit October 22, Chali 3 days Renachluding. Efenamukstai Ukluding Chukstalit for Markaluting State Takilokluku Tasimirit October 23, Malatakan Luni approached Pafchim Markaluting resolution on Pafchim Asadi Efen Delegate Sank. Vice President J.D. Vance Asukalak Sukhfairbank Sami International. Airport kami kutimata ko ni Chingo Masuki Republican Lat my midterm Chukstasat ni si Ilagas Huluki incumbent Senator Dan Salvanam Chalis Second Lady Usha Vansom Chalis Igner President Trump Chali Kitakalunen Kutam Matumira Lumi campaign out Chiluku Senator Dan Salvanak in Lulik and Democrat Mary Pelto Chani Msut Kapel Xenatam and Jukleft Talrik, White Hasak Snechpagai, Tokakan Utsuku, Tamana, Trumpak Piluni, Si Upniluni, Alaska Muntki, Takaluni, Chingo Maluk Salvana, Cham Kanginani, Snechkani, Pigani, Skating Republican, November Ami, Winaskate, Trumpak, Winaskok, State Ami, 13% point at Kun, 2024 Ami, כך פחון עבריתאי ואפצי מסחת עברית ואותתולית ציוני שיח פנקו טרמפם צ'לה רמאי טרמפם שהוא צ'לי ווין איגרת מפסקת איגר מסחר אנגוייכתם אינדינג'ד ספיסיס אק תקפית צרח תפקנת תוכות לסחית ננקתאי אלרית ומשית צ'לי סוויטה וויט צ'גמרי נסחית ומשית יוסקומי אנגנקות שית חנגלוני תמה נכון פינס צ'יגלותית שיג נילוקו תוגם אלה סליפה לפיסן קיימת צ'ינגו מלוקו תמנה צ'ימיוטית עירה למקיטו סכמי ספטמבר 7 שונק פוקרי סחור צ'לי תוכות שילוני יקלין אל רן כפין חוילה תילית נקסית כמי היה סכמיני צ'לי עשה צ'לון חסק שור תמי צ'ונמי תוכו מלרם קטינג אגלוני פין חוילה צ'יונני ויתלוני צ'יונני פיצ'ק פקנקי תוכו צ'ק קטם יקלין אל רן גומום שינק פינח קודלי לגי הקייט צ'לי ספיין אגלוקי תוגם חני חתמה נעם פיוחמם נעני פיצ'ק סוטינג דוד כשלת כי חוילה נק עצ'קון אינדינג'ד ספיסיס אקטם דוח פיצ'ק פקנטים פיומית פנות קסט כי אינטרנל יוס פישן ואלה שרוסת איגייט פייב צ'ימאסק ניו יורק טיים אני הוואי עירה למקיטות סכמיים בן ליבטנק אני נקו דשתית ארס טסטסת אינבירמנטל לאפרים הקפילונים צ'לי לילו לקפצין כפיצ'ק איריל סכנק אינדינג'ד ספיסיס אדמני אלאס כמי צ'לי פילוני תמנה נוכתך קסט ארנק נילוקו נותארי גאוז נלרי פאפצ'י מעלוני פאפצ'י מסחת סטון על חכות מותם פעם צ'לי וויני ספטמבר 14 אמרי פאנגו יחתם צ'לי ווי תוזנת קסוקי תימרות חנון אינדנג'ד ספיסיס אק תק פיימחת נריד סחנק חסוסן חיסוקו נספיגותי הרמם חס אקנכת סחתנון בפקרלוקי ויטאוויט איקלי צ'רלוקי אין קנחתית בילוני ג'ימיוטית תמנה קסם פינרית חקית איקלין אל ריד צ'ט פיצ'ק פקנה כיחס פיצ'ק ותמק בפקאו מנרית נילוקי צ'סטסר צ'לי סעסת אינבירמנטל גרופ את שור לוקו אנגו יחתה תמה תמתונגין לבת נקן גלוני אינדנג'ד ספיסיס אקט אב 1973 פסטיגת פקריאק נילוקי ננקדאי אל ריד אקפיס קוג'י מלריד פיצ'ק פקנקי פיחיתן תמה נכני טרמפם צ'לי ווין מהי נותר איגר זנסחה פפקר נילוקי הלחקון איקליסי על רענון פסטיגת חתנון 99% איקצי על ריד תלך נילוקי חנרות קלקי יבריד Center for Biological Diversity לבית נקן רלוני תמה נה חיתנון אנג נילוקו תקות חת אמסלרית תונטית הום שית חסטאי מעשת שי מלרית ננקטאי חתנון חסלו ארנח חתנון אלא אסכמי ויתח פסוק נילוקי אמסלרית דימח פגמי הום שילוטן פול ברט בלו חויל צ'לס פין חוילת דימח פגמי הום שית מהי מרין ממל פרוטקשן אקטה מצ'ן לטה בשיגלות כסוקי תעמת שקון פנות קצת כי אין הוא אית נבויל ריד איתן חיו גני לוקי עשה כוחסו כפי נעמה לו תנצ'יפ לוקו $30,000 שאלי היה גסו תת תו מי גנלו נעם פנות קצת כוצלי אין הוא אית חנכת את חולון ריד הרד סונת פוקק מסחית על הסכמי מתים את חכו מי פיצי לסונת נילו כי חוס פי נגלו כי תק וינצלנג כמיס נרק על הסכי פרפן פישן קיימן כסי פילו ני ומיוסו צ'יפ נילו כי טרמפם צ'לי ווין נותרם איגז נסחת צ'י מסחת אינדנג'ד ספיסיס אקטם סינה צ'לי הפחסו כי ארקטיק רינג סילת אקזמפל לרולו כי ננקדאי אגנילו כי תמה כות אימח פגמי צ'י קווירות נסחנון חסלו יוט שם צ'י מסחנון תוזות כסו כי אין או אית אימח פיק סנאמי צ'ט אוסח צ'י גנקו תק תלוני אנג תלוני טקסס סאצטון תמה כות ויטאו ויט בן צלנח פילו lunik tauna si masat ang siag ni luku amping slangakan luni si umiyot kunit ni luku tot titel ramuk nuna makwasumag mag awluk si ngasit kingan na ata cimun ngum simun US Fish and Wildlife Service at amkan kapagnatin kagat ngayit kikan rusakluki makut kiwai kim kanam tika kuy nga kayaw kakuyan na ni chukuniluji.
0: Today is Tuesday, October 6th, 2026. Let's take a look at KYUK's Tinder Drums announcements. A high surf advisory has been issued for the Yukon Delta Coast from 7 a.m. Thursday to 4 a.m. Friday, including the communities of Hooper Bay, Scammon Bay, and Emonic. Water levels up to 4 feet above the normal high tide line are possible. A community meet and greet will be held with Representative Bryce Edgman at the Bethel VFW today, October 6th, from 6 p.m. to 8 p.m. Edgman is running for the Senate District S, previously held by Senator Lyman Hoffman. The next monthly food bank is this Saturday, October 10th, from noon till 2 p.m. at the ME School. It will also be registration month for federal fiscal year. Volunteers are needed and appreciated. The UAF Kuskokwim campus is offering a one-credit conversational UPIC class online by Zoom, Mondays and Wednesdays from 5 to 6 p.m., starting October 12th. To register or learn more, call 543-4500. If you have any other Tinder Drums messages, please email your announcements to radio@kyuk.org or call 543-3131. Kuyana Jaknak for listening to KYUK 640 AM.
2: Here is this week's Yupik word of the week.
3: Dabhnut.
4: Gambachnak beach grass.
3: Dabhnut.
4: Tanachnak beach grass.
3: Dabhnach lachdugut minki kum da gluchkamtnik.
4: Dabhnach lachgutut minki kum da kuchklamtnit. We pick beach grass for sowing. Dabhnach lachgutut minki kum da kuchklamtnit.
3: Dabhnut.
4: Dabhnach beach grass.
3: Dabhnut.
4: Dabhnach beach grass.
2: Thank you for participating with KYUK's Yupik Word of the Week.